0: Atahu FM.
1: Rua karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I Atahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wānga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, Ngātau, Komuma. Nā ngā pahutanga I te pokapu rākete ki Wānga I Amerikara tau ko Iran, I piki ake ngā utu henu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Nā ngā pahutanga I te pokapu rāwhiti ki Wānga I Amerika rātou ko Iran, I piki ake ngā utu henu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, no taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e rima tekau hiniti mo te haurehu e iwa tekau mātahi. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
4: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau I te tai tokerau, ki a mātau I te hiku o tika. I runga anō I te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana I ngā taone nui I a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau I tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu I te wāhi hakanua e tauai tēnei riri I roto I te pokapū rāwhiti.
3: I te upoko te wiki puta I te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Mārama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā kā pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere mārunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I tāmaki makaurau ki te whanganui ātara mai I o tautahi ki o te pōtara. Me tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Kia whakangāwari ake te haerenga hurinoa I te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
3: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso mā te pūtia tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtia ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtia ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
6: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
3: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki,

0: Ahu FM. Poru karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hānea Tapson, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō I ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoe me te tautoko I ngā mahi.
2: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piri o ngā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmai.

0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai ki a te anau tuiono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki roti nā atamira pāpāho, tera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
0: Ki ngā take hā kinakina, I puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tei o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro I te tei kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tei o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao reiki. Tuatahi, kā rewā ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, ā ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
2: Tahu FM's Te Ihi with Poe.

0: kapapa. Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hania Tapson, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o Te Rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o Te Rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō I ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā Pakihi o Te Rohe.
3: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri kakaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoe me te tautoko I ngā mahi.
2: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piri o ngā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui o no o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o tēnei motu.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka ki te tātau ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
2: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi I te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae, pua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, O Te Rohe.
5: Koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau I a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
2: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapu ki te tūtaki I ngā hapori huri noa I te motu. I te rāwiki I tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, I reira te kaihautu Takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koea te kaihautu tōrangapu tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā I tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā I a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau I ngā hapori tuawhenua.
6: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tariana Turia tērā, ko Marama Davidson tērā ki runga I taua marae, me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora

Juliana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai e te ata nei o tira ko hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa I oia ko kia ore FM, nō reira kia ore kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Here taunga, kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei, Rotorua, mo taku he, kei Rotorua, ko te Aroa FM. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I Tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipene Ahau, ko au tō tātou kai pāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka, I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paite e ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa koutou. Ko hono mai I te ata nei koutou e whakarongo mai ana I te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou a tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata te rā ia e tahi kōrero. Kau hau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā. Mai te whākaraka ki te onokaraka, a he wā tono waiata. Hei te onokaraka ahau e mutu ai I tēnei ata. Nā reira e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei, ko taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei, te tuawaru, o oke topa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ō rongo nui. O rongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi rama tuna, ara hi tuna, mō te mahi hi ika, me te mahi i roto i te marahu, e ho mā he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngao a te tangata kei rungara wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea, ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, ai pakapane hei pakapanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei okioki, hei noho tahi rānei a me tō anō whānau. Nā reire e homa ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ō rongo nui. Nā, tūrua mai, hei pānui mā koutou, e homa. Mena kare no koutou kia rehita, ki te tuku poti, me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, ka tahi e ahai ai koutou, te tuku poti hei te tuapitu o noema. Nā reire ko tāku kia koutou, me rehita, me rehita, me rehita, kia ahai ai koutou, te tuku poti, te tuku poti. Te tuku pōti hei te tuawhitu o noema. Nā reire ho mā kuia e nā. Ngā kōrero ngā pānui mō e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā koutou katoa, hoki mā.
2: Ah, kia ora rā, koutou katoa. Nā, kua tau mai ki te wā, kia pakarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a māua, ko tāmati wāka, no te whānau apanui, me ngai tū hoia no hoki. Anā, i te atanei, ka kōrero hākina kina māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu bledas tau, ara atua no ngā kaupapa hākina kina ka kōrero tia e māua. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Mai rā ki taipari taitimu.

0: Ne.
1: Ka mutu kua hia tae maratau e tae atua na ki reira, me te kapua ki te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o Pakari, tae atu hoki ki te paehihiri, Pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi te naro i te whara. Nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Fossland i te
0: ture.
1: Ai, hoa no, engari, i roto te kite. I rito i nā wiki nei, ko te tīmo Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, e ārahihi ana rātau, anei e te uri Māori, ne, e Callan Ponga. Tika. Ātāhua te mātakitaki, e a Callan Ponga e mahi anei wana mahi. Nāna, i hingai tātau, nā Warriors, nāna, a Penrith, te kaumāru anho nā kai tākaro. No reira, ahakoa ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei, a i teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pē ki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua, ne, ahakoa ko ngāta tauranga katoa, ne, i tuatui nā piro, ngāta tauranga katoa e tohu ake ana, ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana i te kēmu. Pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ne, ko ngā ta tauranga katoa, e tika ana, kia kara hiu hiu hia rātou, kā rehe pōro, ne, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i ngā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari, i te inoe tonua hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā, e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha i tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoa no kāroe haere ana, o ka kitea te Pakari, o ngā paumua o ngā tame heihei, ne, ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White, o ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM, paumua o te tau aia. Weri wētu witi ke wana mahi tuki tuki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tata tonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. A me te whakatakotoa no i te pōro, ki runa i te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, ITA te tīma, ne? Ai, ai, ai, wokā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans, he roa tonu, tae rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro, nā tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti erima pēr whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, kutahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pia i whakātu, i te nui, te āputai wainga i ngā kapa. Ne, ko Nau Whāhu White me wana hoa tākaro, a Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Kai muri hoki ko te kāpenea te disco ki te neu i nāna tere koatapea, ne, mō nā mita oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma i taua pōra, he re koata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Nari, he mahi āta mahi tonu nāna, le kakuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana kia toa. Ko te disco mā kua whāpea i nāinei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koinei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma he nui nā kai tākaro ngā whetū o te ao kairoto i tērā tīma. Ahoe no, ahakoa i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atua.
0: Kia ora. Ai, kei te pakai, tino pakairau atu au ki au kōrero e tāmiti. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa.

0: mō te kapu o te ao. Hei, tauira, pia, e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, kua uru mai ki roto I te kapa kiwi, ana, me Dane Gagai anō hoki, ana, tētahi toki nō ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, ināenei, oh, kua riro I a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
1: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia. Ne. I kikua ki tēnei au ia e preia nei ruto I nā tautata ne me taku whakaaro ake anō e kua tae kua eke noa ti te wā kia whakairihia I wana pūtu ne. I ruto I te tau kā hori me tēnei tautonu enari no te tēnei marama tonu pea tēnei marama nā marama e rua ne, ne. He I uru tētahi wairua hau Ne, I whānau hau mai a Dane Gagai, ko te Gagai tēnei I tākaro I mua no atu, ko I nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Ko te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, a Dane Gagai e Latrell Mitchell. Ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Te toa... O papu takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki I tauara, o Dane Gagai te toa.
0: Ai,
1: kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke. Ne. He paku paku. Engari, taua kemu. Oh, I raruraru katoa I aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama te rā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kemu rara.
0: Ai.
1: I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Pia Penrith, ana I te pō, I tēnei wiki tonu I pēnā anō, I pakaritana tākaro, no reira e, no tātou te Waimaria, ko whakae ki te whaiwa na whakawhapa Māori, ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au I te kuaika auru ki te rā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean prei mō New South Wales, no reira he toki, pēnā ia he uri hei tereiria ko auru ia ki te rā tīma, ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, I roto I ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, o, he mataku tērā tanata ki te tākara, ne, kā re pai tērā momo tanata I roto I te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia ko te kuena I nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāng e whakai ana tēra me te awangawanga hoki tērā pia ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airani engari ka kite au ko whakaingoa heruto I te tīma reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā ko Dane Gagai ana me Clockstead ko te paihoki o Clockstead ne ka tarai kai e te tākaro I nā tūra namaha
0: Ai, koina.
1: Ki te tūpono whara tētahi. Ainara ko te ponga nei. Ne. E rungoi ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki. Kai roto ia I te kapa he mahi nui. Kai runei wana pakihiwi. Ko te whurupēke hoki o tērā taua ki ānau kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi I roto I nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, ko ia pea tētahi kāre e whai wāhe ki te tīma I te hautanga mai o Kaelin Ponga, I te mea he toa Ponga. Māna rāne ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, I te mea he, ko te kianau kini nei kārarurarui ai āhi treiria, ne I tēnei taumata tākaro, he ua ua hoki ki te rutu.
0: Ana, kei roto I te tōna mana kapu o te ao e tūnei, ki onei pukaro, atu I ngā kangaru, atu I a ahi tereiria, ko waira ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
1: E rua kunu nā tī mai tu atu I ahi tereiria, ko ahi tereiria, ai, namatahi, ko paku I honei raro I a rātou,
0: aua
1: ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaro I te ao. Ngā tahi ko tātou,
0: ngā
1: tahi pea ko hāmoa, ko te tua whāpea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a hāmua me Tonga hea hai, I mua I tākaro ngā toki o hāmua me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā riraru I nā ture, ai āhei ana rātau te prei mō hāmua me Tonga, ana ko hoki pērā rātau, nō rei ko te tīma o Tonga, ruto I nā tau me hāmua, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, Ne, ko te mea noho I te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere I te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere I a rātau ko Katoa. Ne, ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere I ngā Dolphins. I tatauru aia ki te team o New South Wales bai te tau nei. Ko ia te tuatoru I muri a Cleary rao ko Mitchell Moses. No reira he toki aia I te ao, tana tūranga nama whitu. A no reira ki au, mana, e puta I tehu o Tonga I tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga I aia nei. Koe rana ho te tūranga I te naro, ne, I roto I ngā tau. I prei a katoa mō rātau I roto I ngā tau, engari tēnei tau I kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Māwera, ko Wāke Nezalesne, hoki ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, wera ingo rongonui. Ne, o te riki, kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Ne, me Robert Toye I kōrero hi ake hau. No reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro. Ko te fūru pē ke noho pēr, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tirona ki te tīma tērā pēr kua neke hia tētahi pēnei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke. Ne, I te mea he toki aia. Koe rata na tūranga I mua noatu. No reira, koe rata te tīma kia hei whakatūpato mā hei treiria me tātau ka tika ana tā rātau prei. Ko nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
0: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ki te whakaingoatanga o te kapa ōpango mō te kapu Peresau, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. Ōpakaro mō tērā o ngā kapa kua tīpakohia.
1: E tatari ana, e toru te kau mā whāpea nā kai tākaro. Ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. I ahi treiria. Ka reno tērā kia puta, koe rate o te maru tō tātau tīma, te ahi nei pea. Te tai te rāne e tērā kāputa. A hoi no ki te siroake ki te tīma, ko au tonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ki tohu tērā ki a tātou ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Kā roha ke I te mea, ko Asafo au mua rāo ko tau kei aho ko rāua nā toa.
0: Tika.
1: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, kā noho tētahi o rāua ki te pae, kai te pakare tonu nā paumua, ahakoa I kō natu hia o tātou paumua I ahi e Āwherika, ne, he rere keu e tēnei kēmu, kāre rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu, I tino hōrere au I te wā I toa, nā wara pī, ne, I te wiki I re rua wiki ko ta hātu, tā rātou kēmu ki Āwherika, enari, kia te siro aki ka hoki au ki te mātakitaki I tērā kēmu, ka kite au, kāre, e hararawa tēnei te tīma o Āwherika I prei a tātou, ne. Koe rā rātou I toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāua tahe kaumātua, mere kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau I ane ko Anton Signa, I te mea I wharaia, I wharakino nei, ne, he harawa tana mate. I puta I whakahokia ki Aotearoa, enari kua whakainoa hia ki te kapa, ne, I roto I nā whakaaro koia pe te nama whitu hau mō tātā, I te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tirotiro hau mehe mea koia, ko Blackera rānei te nama whitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāua ko se titi I tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
0: Ka pae hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns. Nā te mea ko ake nei, e tai mai ai, ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari, o whakaro, mo e rā tukinga.
1: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wahi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga I a tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu I hinga tātou I te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tadudu ki a rātou I te mea ki te wā whakamutunga I tūtaki e nei tīma e rua, me te mea I muatu I tērā, I tino karahiuhiu hia tātou, tino, no reira, kwa kite, kwa tā, kwa kātata haere tātou ki a rātou, ne, aha kua kāre ngā toko whitu I roto, aha kua kāre ngā kai tākaro NRL I roto, ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōrotonua nā I Aotearoa nei ko ngā whetū kā rīroto enari o tatarātau ki a Inarangi ko te tikanga I ori te nā piro nā tētahi pāhi hea noho a te kaitaka wāenga I hinga I tātau tērā me te ahakoa te kaiako I tautoko I tāna mahi kōre kore rawau tautoko I aia pēnā ko au te kaiako ko hūti ake ia mo tēnei tākaro hei tohu ki aia kaua koe whiu hea I te pōro koeno te kōrero anō tērā anō reira kārepea rere ki ake te tīma ka tākaro ki a wīwi nā Black Ferns I roto I nā kēmu I haere ake nei, ko te topatahi, I te, koeira te tūranga matu o te team, ane, ana I te wharanga o rua hei, whara kino nei, ko auru atu ko, ko tana rifi, e paitana haere, ne, ko hena, tērā, ko auru ake, oho, ka rau e tana whakahaere I te team, a koeira tātou I o rai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne, he tua tērā wahine, ko te kai ako I mua, ko Banting, ko ia tānana tātou hari ki te kapu o te ao, me tō tātou na kore take. Hoa no, ko auru mai te wahine nei, he re re kē nā kai tākaro ai, he, ko nā kai tākaro, e whakahaere hi ana e te kai ako hau I tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te pai o era, engari, e tō atonu haere ana. Ano reira, e tatari ana tātou I tērā ke emu kā tū ki hamu tāna ne, hei tēnei, hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapai, kā pita pēo o tātou ihu mā te ruatekau, nā piro I roto e nā ke emu, e toru, ki a France.
0: Kia ora, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto I te putu pōro riki, kei roto anō hoki I tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kai wau wau, I hāmenetia. Hoi anō, a te rāpia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
1: E tau toko tenua nau, I tērā tūranga, ne, I te banka, I te meki ko te kaiwawao titiro ki nā ripe nene, nā tāta, e tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto kai te he te titiro atu, ne, anō nei, he re re kē te TV e mātaki hia ne e rātau, ki te mea mātaki hia ne e tātau. Hakene pea ko te whakatikatika I tērā, ne, ko te whakatikatika I tērā, ka whakātu hia ngā replay, I runga I te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o Papatākaro, he pēnā hoki Amerika ne I te pāhi ke te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
0: Ka hai ki te taha.
1: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kai kia kai koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referee. Kei te he tērā, ko te tangata kai wāinga nui, ko nā tāngata erua I te taha, mi te banka. No reira, kārau whakahe, I te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu ta te tangata I roto I taua rūmarara, ne, a whakahoki I te mana, ki te kaiwa wāi wāinga nui, mana I te tiro, ne, I te pauaka whakaata, mana I whakatau.
0: Ka pai, e tāmeti waka, tō tātau mātanga, kōrero hākida kina. Kei pia mai, kei pia atu. Ko ia katoa kei a koe. E mihi ana. Tēnā rā koe, Tāwhiti.
1: Ihorera.

Ko te wā ināinei I tai pari tai tumu, ko te rua tukau mā pitu meneti, ki te rua karaka I te ata nā reire homa, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koraua, koraua. Ko matua he mana wāka te kai kawe I ngā kōrero. Kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka hoki I whakamuri ngā mahara o ngā koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā I tūtaki ai rātou I o rātou hoarangatira. Nā, kei roto I tēnei terenga o koraua, ko te koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara ko tērā kai whakatere waka no mua, ara ko matua heke nuku mai poihipi no te raroa me ngā tikahu anō hoki. No reira, whakarongo mai rā, kia koraua.

0: lana maha ia tāua tūtake nei mua I Waitani tēnā pe hai tīmatana e heke nui ka marama mai te ahotana o tōu whakapapa I rote nā kāwai heke nā tuku iho
1: kia ora kara ai te tai o tūpuna o taru taru ne o mōhio pānuhi ana tērā tūpuna I wāngenu I a mātou o te ngāpuhi nā taru taru ka boe I tōna wahine ka puta e pitu wara o tabariki e utadu nei au ko te tei oda ko tiro ko ngā motu tengua nā a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a taru taru nā tāna ka moe ia I a te pā ka puta ko te rua kuru ka te rua kuru ko puhipi nā tā puhipi ko te whare mate tā te whare mate ko mū mū te awha tāna tamaiti ka puta iaia ko tuku pāpā ko timati nā ka timati ko hau nā ki te taha o te wāhi no nei tātu ko tuku krani māma ka moeho I a mūmū tā whai koro neo nā ka puta ko tuku pāpā nā ka puta ko hau
0: Kia hoki paku ake tāo I ānei e koro ka whānau mai koe I konei tonu
1: kei au I whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto o te ingoa kei tahaki atu o te taone o Kaitāia nei hoi nā rā ko te timatanga o te one rā tohe nā I whānau mai au ki reira I tupuake au ki reira whāwetu I haere hoki o te kura I reira kei aura hoki I haere koe tūnu paki tēra mai te kura nā tōku āhua kūrana hoki ki te kōrero pukapuka ki reira ne tōku taianga ki te tau tikai mōku ki a mutu o te kura ka mutu te rā o tōku huringa tau te kaumari o mutu o te hare I te kura ko I ahu tohi mai o tōku mātua ki au no koreu e hakarongo
0: Hera te mahi au o mātua I te rā wā I a koe harina ki te kura
1: no, tā mātua he whenua ki tā mātua tō mātua I reira tōku matua mai ana I oku tūpuna koe hoki te mātā mua ka matu me ki te whenura e pāmu ne mira ka kauta mātua mai ka matu tai oku tōku tūpuna hoki a mūmū tāwha e tino tangata hakarehi hoiho ne ae e maranau ngai ngā ona e irua hoiho te tahi ko wai kāhua ne te tahi rā te tahi ko matau a koe o elana te kare ka I go o ana hoi ho
0: ane wiki tōri anu?
1: O, a tiki so e maranda tuku pāpā e kororo mena kia tanga mahi aki e pe maui ngā hui hinei te kia ki te mōna ne kia kia haere I roto I ngā ngaru ne hona kia kia kaha I danga wāwe ārami na I a me koe iau mene koe ia tēnā watu tahi ngā mahi o tōku tūpuna e Nāli mātou ake, wau, la mātou mahi tēnā mira kakau. Whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātou tau I ngā wāia ia mātou e tupu kāna.
0: Mātaringaringa?
1: Mātaringaringa, Iau e tamariki a mahara kio I reira I tō mātou, hera koe tau I tō mātou whare mira kakau. Mira kakau a haere I te piki ngā kau I te ata ka mutu ko tutu ake ki ngā kau a nā, kutu mai tō tahi e mimi he tōko. Nā. Pērāno ko kohi atu, takahi atu ngā wāwai ki roto I ngā tūtai kau ki a mahanai, pērā nā katoa. Ai, pērā mahi kuta I oti, I a mātou. Maharau tuku pāpā, I nō tana mahi e ti troke ki te rā. O, hele tiki nā ngā kau ne, ko tāwai ki te wā ne. Mui hoki te tohu na matera e hakapua ki wai te te wātika apu te harere tiki ngā kau motumira kai ngā kau wera makuto wawara ka hoki ranga mahara ki wera wā kwenu
0: mahi kirimi te mai
1: maha kirimi hoki ranga hakahuri ki te kirimira ka ki te kirimi pāngai ngā poaka ngā kāhoe hoki wera makuto kirimira ka
0: pāle kareka ki ako I te rā wā tōko tau whare, kai te kītono I te kai, kare kai te
1: kai. Kītono tō mātou. Tō mātou whare I te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, e haka tō ropere, ne? Haka mutu, kei wā mātou taonga, ngā fridge, me ngā wā mātou nākatoa, nā, e wana muni e nirumanea e mō, te hoko I wana ropere, nā, hei utu mo te washing machine me te, you know, tau maro ki tahe no ki te pāwa ka tīmata ne
0: Kia whakawhisi mai tau I ainina te wahana kāmuti tō kura ka haere koe ki whea
1: Te tōko moti kai te kura ka noho pa tonu mai o I konei e nari ka mahi tona tō I roso te tai whare peka e toa mahi plawa ko taitau mahi ai ma te peka me o Rhys Williams tana ingoa o takanta pai toa hoki me te pare peka na ka tama ki woku a horore ka haereo ki whangare woku hoa kato I tau a wā te nuinga e mahi ana I Portland Cement Work Nila tō ka haere ki reira nā torupeo ku mara mai reira ka heo ka pangi te mate ka mutu ka haere I te rata a mamei te rata ki a kua koe noho ki tenei mahi e mata koe me nā ngā pue huo nā ngā pue huo nā sweeping gang hoki I do Tokyo the sweeping gang I reira Nā, hoi nō, a kāro, ae, me hoki mai ki te kāinga. Nā, hoki rau mai ki te kāinga nei, a mahi mātou sa me te tahi tarara I kunei. Tanei wā ko Dick Privet, tana mahi hoki he, haka tika tika I ngā waikiri, ki a pai te reo ngā wai. Nā, e luha tau, mātou e mahi nā I mā te tarara nei. Hoi nō rā, ka rapu mahi anau, ka hareu, ka whai wahi leo.
0: Ai?
1: Ai. Ka whai wahi leo, ka mitu e hi ano. Rau I tēnua ki te rua takau tau, ka moe wahi leo.
0: Kōrero mai pēhea kōrero e tūtakia.
1: Tau a wāra hoki he mea, Queen Carnival I kundi. Haka napu monia na mo te haka tui te hoi pere a okonei. Ai, nā ko te tumana ko ki a haka tui a te hoi pere hou I kaitaia. Nā ka karangahia he Queen Carnival. Ka wite te tahe oku a whaia ka tuhei Maori Queen, ne?
0: Ai.
1: Maori Queen. Nā ka wini toku whaia me I tau a honorera, you know?
0: Nga mahi whakātāhua wahine, ne?
1: Ai. Ko ia te wina, ko ia te Maori Queen te wina. Nā, ka tū te hohi pere I kaitāia. Nā, tuku wahine, ko ia te Maori Queen, katolika. Nā pūmuni nā, mo te tahi kaupapai konei. Hoi nō ka tūtakeo ki aia, hoi nō, mituka ka boi mau. A moe mau e nā, ko toku whānau tuatahi tēnā.
0: Nā, kai te tika tonu, toku whakafua iāko heari ki, ne? Ate mai moe koe ki tāri ki Queen Māori. Ka moe kōrua, ia kōrua e Mārena.
1: Ai, Mārena Māu e tōku kāinga i Pukepoto. Nā kāna ho Māua. Te taiwā i tō mātou kāinga tahito i Tupakeu. Ka hangau e wāhi pare. I tāke fitu o tō mātou kāinga i tāpuku hea kei mātou. Nā koia. Ka haere kio i tikiri kāpia, me te matua o tōku wahine. Nā i haere mātou ki Pārengarenga, ki reira kiri kāpia. Nā o tahi tau mātou e mahi ana i reira, a mutu mātou i te mahi reira ka hoki mai no. Ki kaitaia ne, me au kio kui au ki tēnā, o te wā i timatai au ki te mahi nungi ngā priti ne, ne? Nā hereo ki te mahi i tō pritira, o mai mauria he whare, o mōku nohoi me tōku hoa. Nē a kua here tū ki whangare, ki rera wāhi katoa, nā tōku mahi e noho ki runga i te wāhi e mahi ana ngā pritine.
0: Kōrua tai?
1: Nā ua tai, nā e marano ki ua te honga mai. E mohe au ngā tau i reirau i mahi pritena o haka hono ko maharau ko e tuku pepi i tōgo wā nā ko, nā, ne? Nā, wai tu pepi tērā priti nā, ae, pērā taino ki te wā i haere i tōgo mātā mua ki te kura nā taino i ka noho ki te kāi
0: Ehia wā kōrua tamariki moku punai ana?
1: E, tukau mārua moku tamariki E nari e iru e tuane ko a kuahinga. E hoa, e nari muhe nā, e hi anatu a wuku moko puna, e kunyetu te wale tuka wuku moko puna. Hune ha karo nā ke tēra.
0: Kure tāia koe te kauti.
1: Kure tāia te kauti.
0: Tēnā, kai te maumahara anō ke mō tētahi kaupapa, Tohu hia mai ki a koe e o Mātua, o kaupapa i tohu o mai rāne ki a koe i a koe te kura.
1: E hoa kua tohena nei tino mahala nāu i a ue. I a ue here ne te kura. Te here ngā tā mātou kura ki te nā ki ngā wāhi tera i a Waitangi rāne. Nā. E kore ue warore ki tēra. Ka here au. Ka kiteo i te waka me, i tato i tāna whare. Nā, o ngātoni mōta, paurua. O nā ue mirimirene i te waka, ha kāroa nā, e kite rāne i te tahi waka pērā, i tato i te wai me. E lako ki oko, honde ki ako, mū, wera, mō, waka pērā, ko mutu ke i te katere tere hia ne. Ka mutu hono no tuku mutu me te kura ka moe au e waka no kei ngaru wahi e hea ka tere hiaga ne. Ko mutu me te kura ka no ka moe o ki tira. No reira ko iau e mene ia ko pāmai no te aroha o tena me te waka ki au iau e tamariki ato. Ne? No no ka A tupua ke au keo ka tei okuturanga e District Council o tei tukerau ne, ka tuho he me mamutera mo te District Council. Ka mutu a e hiratau, nā ka tāme ki te wā i Hakaroa i a mātou e Haramina te Kuini, i Ngarangi, Haramina te Kuini te tau 1974. Waka puta te hakaro, me haka manua no a ngātuki bata whauru. E hoa ka heo hakaro ki anu, ae ka heo ki kou ka. E ke, me hau ae, e hakae lau. 1973 ka manu he matu a ngātuki bata whauru. Nā, ka mutu hoho ke gāhu tangakato i Pākia bata i Sotoa wā.
0: Nare ga me ki pene I pe ko na ka nui no hia che ko ya ko tamari ki tuna na ki te waka nei ka na to ki mata faurua ai hoki no ki rote te moana
1: ai tika to wa wala ki te mai pa wa ta ka ma to ringa ya ku a hu ta mai pa me na cha ka ma to ne an a tau puhi eluera no ngā puhi I kite mai pea iau I toku āhua ne haka tata pea ki te waka taua wakara tu mutunga o taua taua 1974 ka korome kia helmai helmai ta nā ka korome I ngā hutanga pāne ki waka te mei hanga nei rā tu ā ngā mekotoa nā I kōrero rā ngā rākau tika mo ngā waka pērā nā ko I te roko te pimatanga ki te hakaro mo tēnā mo te waka o no tēnā mai ki te wā I kōrero mai e ngā Hawaiian hera mai nā rā tu ngā tō rā tu waka haurua Ano ka peha rai mi ngā hakaro I roto I au.
0: E te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au I roti hino, tēnei tūmo mahi hanga waka, ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe e tohuna mo tēnei tūmo mahi mo te hanga waka Māori. Ana I roti I tērā whakaro, nā wai koe ako.
1: Pātai pai tēnā he pātai pai tēnā enari e maharana I tōku waka tūtahi ne ki a mātātua puhi e hoa taimāne tōu awara hakatoka o tōu I tōku waka me te rākau nā eritiana ki te raki me te tonga ne hoi nō ka timata I tōku mahi a mai o I toko mai a karo a penei pera penei pera te titoranau I tahake o titoranau ki muri o tawa ka titoranau ka heu ka kite I te tahi to I roto I te wakane ne e kite anau a roto te wakane he helako I tikana nga te rā ne ne e ara mai na tara I te nei taha I te marangai e ara mai na ka kapati ko ki teo I tana shero ne I nunga I te rao ngā taha ne ki teo I parori I ana te aroto te waka ne hoi no ka hareo ka maka heo ngā maka ae ka mati ka maharau ki ngā kōrero I rongo o tau a tūpuna I te wāi a rātu e tāra I wakana I te ngahere hei a kawe rātu ki a tata ki te tahi awa I reira ne ko haka kihia I te wai ka mutu ma te waira e tuhutu ki a rātu e paroriana ne ne ko haka kihia ki ko o ka kehe mea ko mākahi a ngā wāhina te rātu I hono I manau nā te atu o te rai I haka tuhu mai ki anu Tā raka mai ki tēnā, ki ngā haumi, pērā anō. Tōku mai tēnā I krakia, kia. Hōma I haka maharama marabatanga kia. Me? Koe no I nāi ne, ko āhu o taunga uwera mahi nāi ni. Ko puta te tahi maramatanga. Mai te rawa, tēnō mai ki te rāne.
0: Nā reira me ki pēnei pē, ko te atu atunu tō kai ako.
1: E haka e nāu ki tēnā, I tēnā, koe te heo ki ngā mahi nei e kia barama tō hidinga rō ki te ahua kia pai e inoti ne wera mea kota I I tau māma mai ki au koe au mea nei ki tau e mana kai ako no I au I te wā I au e mahi nei ni mahi
0: tēnā kōrero mai I whānau mai te au rere I hea
1: nā te timatanga ngā hakaro mo te aurere te batenga o Himihena re 1989 tana matenga 1985 te tangaranga mai o o hukurea ka haka takai wana kururi reire I kurira tau I nai nira, ne. Ko ia tira ko te wā I haka arwe iau mā kue kawe wana tuminako o na hihia. Ko hau te mea tuatahi tai ki te marae I tana matenga. Nā, tana, tairanga mai ka mihiu, kia ia. A mea tau, Ia ia I tu mea, ko hinga nei koe, tō ngātou tōtara haka marumaru. He rea nāu I tēnei rā ki te mea. Ko tika taka tika tika ngā rā kau motau e puhea nāi ai nina. Mō mā tātua rāo ko te aurere. Ne? Tana hinga ngā haka eu, meheru ki te ngahere. Mō ngā rā kau mō mā tātua hara mō te aurere. E nari, nā, mea teo kia e māku o tūmanako e kaue. So, tōu rā raka heri tukana ka tūhi au ngā raka. Ko tike o ki te teka tika tika au me te conservation, ne, ae. So, ko mai heu tera mai. Ne, teo tika o te rā kau, teo tika o te rā waka. Ka pehe arami, ue raha kāro I puta iau. I marano ki o I te, I hereke te premier. Ko te nisipuri te premier I tōgo wā. Tana haranga ki whangarei nei ki te taihui a mātou I nena. A pāte I tū te rākau mō te aurire. Ne? I neka pāte. Haka e tunu mai. Nā ino, he te koki I a mea. E tolu kuwaka I hanga e o I tau a wāko tahira. Ai.
2: Kumasa atu ku te aujeri?
1: Ne, mokopuna. Ka pātai au kia, te arawa. Tahi noki tō rātou waka hoki mai inga rengi, jāra ni reina. Ah. E ne hako tōwa, tā rātou waka I here, ka mitu. Ko ore reke o mātu hakaoro mo te here ki, ki rarotonga ne. Hakaoro e hi hianau. Te tahi waka, ki reira, mo te tainga atu o aurere ki reira, ka pātetu ki tewira. Pehe ana, kia pairaini koe kia o mai atu wakara kia haere ki rarotonga. Nā mei ratu ae, e nari, ngā kai hoe, mo te aroa na heno.
2: Ai.
1: O ka matau tio. Nā, ka mutu, ko te waka e korore neu, ko te ka māwi rāhu ki tona inga tika. Nari ka huehia ke e hira te tahi e kōmano ko moko puna, te ka nui nui o ki ne. Nā ko tōwa wakara mea tango mai I runga, ko te rākau o wainga nui pū o mātātua.
2: Oh.
1: Ai. Ko runga, ne? Ka hewa kārara ki au aile kore tae tino tika tina te mea norunga o te rākaura. So ka hanga u te wakara, ka kere u wangani o te wakara.
2: Ai.
1: Ne, ka ki eu ki te mata.
2: Ah.
1: Led, ne? Ne. Nā, ka uti tau wakara, ka haka mauria ki rarotonga. Nā, e te tai ngātu ki reira. Wā, tai ki reira. Hoi hoi ana ngātu reira. Nā, ka tai tū mātau. Ki rarotonga I runga I te amere.
2: Tēnā rau atu koe. Mō e nei pito pito kōrero. Hai paunamu taonga. Mō te hunga kai muri a whaiakana. Nā mihi kia koe heke nui. Tēnā rau atu.

te atu a peleha mo I haka o hākupa. E nei mātou ka tuku ati ngā whakamui misi mua tō aroaro rot tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā I tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō ki a koe e tō mātou matu nui te rangi. O ngā manā ki tanga katoa I whakapipia mai e koe ki a mātou mai rā noi ngā rā ko huni tai no mai I tēnei wātonu.

mara ki a koe anō hoki. Kia piki ake te kōunga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Kia reo rangatira ai, glōria ki tō ingoa tapu. Āmeni. No reira tēnā koutou katoa e ngā huatanga o tēnei auhau. A tēnā hoki koutou ngā itua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaha o te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara ai te kākahu hau, te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te orokohanga o te takapau i whakamamaitia ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. No reira haere rā e ngā mate. Are atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua, whangamai ai ki te hunga kualite mō muri i a koutou. Te hunga mate ki te hunga mate. Tātou hoki te hunga ora, ke ora hui hui mai tātou katoa.

No reira e ngā iwi, kia kaha rā tātou ki te kōrero i tō tātou reo, aha kō kaiwhia rā tātou, aha kō rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. No reira whai ana, kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero te ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau tūru, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

me tū poho kereru, hei taunaki te kaupapa kai mui a tātou. Nā, ko tō tātou leo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, I te kāinga, I tō mahi, I ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia, kia ngā kaunui ana ki tō tātou leo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi kia kōtau ngā kai whakarono. Kōtai whai wā, te huri taringa mai, ki te whakarono ki ngā kōrero I roto I tēnei hōtaka I tēnei rā. Te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kai ngaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Wai i whakātui te ara ki a Māui, ki a Tatātui, ki a Tamanui te rā. Anei a te karere whakātua nei te ara ki ngā pūrongo o te wā ki a Tatātu koutou ki te pūrangi a Hotanga Narira e mihi ana tēnā koutou katoa. Kāti e 25 tau te marae o tāhuna pā e tatari ana. Anā, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea i te pōritanga, arā ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua o te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea i te harikoa o te iwi whaipānga. I waiuku a tātātou kai kawe kōrero a Mārena Mane.
1: Pōhiriti ai e Ngāti Teata Waiohua ia tini ia mano kia kitea i te whare kai hō o te marae o tahuna pā. Anā ko te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō tērā i huraina i te whare kai hō nei.
2: E o tangire hia! E tu!
3: Ka kite i te tini me te mano ko tai a tina na mai, tō tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, kā ariko atu, kā ariko mai.
4: E rongo ana i ngā kari arototo katoa, te harikoa, te āmai mai, te pauri, mō era kari iko nei, ko riro atu, me tō rātou moemoe ā, kia tū tēnei whare.
1: Ko tahuna pā e whakarangatira ana i ona here hohonu ki te kīngitanga, he hononga e whakamānawa tia nui tia ana i enei rā e ngā whānau maha o te marae.
4: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i Ngāti Teata i a tahuna pā kia te kīngitanga me te ariki nui.
5: Mai i pōtatau te whero, koi nei te te hoana kāinga. Ki konei ki āwhitu ki te mānuka-nuka o Hoturoa. Hekai homaira nā tāwhiao te whare, a kā mutu hekai homaira ki a tūheitia nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kīngitanga ko te kīngitanga tēnei e noho ake nei.
1: Ā, 25 tau ki muri i turakina te whare kai tawhito kia te akina ai, te iwi.
3: Ko te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te pare nei, kia pāoro. Hei aha,

ko tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi I tēnei rā ko te oha ia tēnei a te karare ki a koutou katoa anei e tautoko tonu mai nei koutou I tēnei tau tohito a tātou tēnei hōtaka tau tohito a tātou I te ao pāpāho I Aotearoa nei ara, mā te mātakitaki me te whakarongo me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga tūrou parea, tūrou

0: rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ā wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei te iwi, he ai ki ngā tatauranga kiuria, ā whakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i te rohe o te tai hauāuru. Ana huri rawa ake ki te whakataetai pū kōrero i te hui ātau, Ātero pū wāhine Māori toko i te ora, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i tarohe o te tai hauāuru, te kaumātahi orauia kei mua atu i te kai tono no te rōpū reipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā, i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāuru, ko te rōpū reipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia Debe Ngārewa Peka i tēnei wā nei he ai ki ngā tatauranga. E mārama pū ana ia kuia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū, no reira he nui ngā mahi, hei mahi māna, kia mōhio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heha ana kaupapa o tira heha hoki o na hiahia hai oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Ko tī mata te hui ātau, whitu te kaumārima ā te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrop Event Centre ki Manukau Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa o te hui, ko whakamaua te aho matua, anā kia tahuri ake tātou ki te prehitini o te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki a Hope Tūpara, anā ko te pātai atu ki āia. He haku ia ngā whakamārama, mō te whakataetai e kia nei ko te pū kōrero, i roto i tēnei hui ārātau.
1: Well, mai te tūnga o tēnei whakataetai, he āhua ki te whakatupu tō rātau te reo ki Wainga i ngā tamariki mokopuna. Haunga i taua whakataetai kei te mōhiotia tātou, ko Manu Kōrero, ko tēnei he whakataetai o te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mō ērā o ngā tamariki kei te tīmata ki te ako, koera tō mātou hihia. I tēnei wā ka tai mai ngā kura kaupapa. Āhuatanga hei papatū waiwai anō mā rātai mō te tū, mō te kōrero.
0: E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātau i tō rātau whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, o Ngāti Teata, Rāwa ko Rāhui Papa, mā ngai mō te kingitanga.
2: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i Ngāti Teata i a tāhuna pā kia te kingitanga me te ariki nui.
3: Mai i Pōtatau te whero-whero, koi nei te teho ana kāinga, ki konei ki āwhitu ki te mānuka-nuka o Hoturoa. Hekai ho maira, nā tāwhiao te whare, kā mutu. Hekai ho maira ki a tūheitia, nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kingitanga ko te kingitanga tēnei e noho ake nei.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o rangana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui. Ki te ātawananga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga. Ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia toiora hāwira.
4: Ko tēnei ko, nau mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. E tei wā, e taumaha, e tei wā. kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa I o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki I te oro o te tāne.
0: A kuake nei ko ngā hā kinekina. Tokorua ngā kaitākaro kua wehi te kapa mamaku arā ki te kapa takifitu ko Alina Saili arāwa ko Maya Davis. Nō reira, kua karangahia a Grace Brooker o te kapa matatū. Hei kai whakakapi ake I ngā tūranga e wā te ana. Anā ka tū e tahi tākaro o te WXV e ki kone ki Aotearoa nei I Nayanei arā ki te kapa wāhine no te whenua o Wiwi. Hoi nō rei tiwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
7: Māori ora, we're taking a look at the weather. Kai kōura o Tautahi me Timaru. He Rangipaki, 16 te pāmahana, 16 is your high. Moiraki me o Tipoti. He Rangikā Puapua, 12 te pāmahana, 12 degrees. Waihopai, he Rangikā Puapua, cloudy but becoming fine, 17 te pāmahana, 17. And for Hokitika, he Rangipaki, 19 te pāmahana, 19 is your high today. Koe rā te huariri o tīnei rā.
6: Te Ata with Liana.

0: rangatira huri no i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei te iwi, ai ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiarahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i te rohe o te tai hauāuru. Ana huri no ake ki te whakatau tai pū kōrero i te hui ātau, Ātero pū wāhine Māori toko i te ora, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiarahi i te pāti Māori a Debe Ngārewa Peka, i roto i tarohe o te tai hauāuru, te kaumātahi orauia kei mua atu i te kaitono no te ropu reipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā, i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāuru, ko te ropu reipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia Debe Ngārewa Peka i tēnei wā nei he ai ki ngā tatauranga, e mārama pū ana ia ko ia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū, no reira he nui ngā mahi, hei mahi māna, kia mōhio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heaha ana kaupapa o tira heaha hoki o na hiahia hai oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Ko tīmata te hui ātau fitu tekau mā rima a te ropu wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrop Event Centre ki Manukau Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa o te hui, ko whakamaua te aho matua, anā kia tahuri ake tātou ki te prehitini o te ropu wāhine Māori toko i te ora ki a Hope Tūpara. Anā ko te pātai atu ki a ia, heha ku ia ngā whakamārama mō te whakataetai e kia nei ko te pū kōrero i roto i tēnei hui a rātau.
1: Well, mai te tūnga o tēnei whakataetai, he āhua ki te whakatupu tō rātou te reo ki Wainga i ngā tamariki mokopuna. Haunga i taua whakataetai kei te mōhiotia tātou, ko Manu Kōrero, ko tēnei he whakataetai o te rōpū wahine Māori toko i te ora. O era o ngā tamariki kei te tīmata ki te ako, koera tō mātou hihia. I tēnei wā ka tai mai ngā kura kaupapa, āhuatanga hei papatū waiwai anō mā rātai mō te tū, mō te kōrero.
0: E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou ki a Kahurangi Malcolm o Ngāti Teata rāua ko Rāhui Papa mā ngai mō te kingitanga.
2: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i a Ngāti Teata i a tāhuna pā kia te kingitanga me te ariki nui.
3: Mai i pōtatau te whero, koi nei te teho ana kāinga, ki konei ki āwhitu ki te mānuka nuka o Hoturoa. Hekai homaira nā tāwhiao te whare, kā mutu hekai homaira ki a tūheitia nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kingitanga ko te kingitanga tēnei e noho ake nei.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga. Ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take e hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana ki a whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei ki a tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei ki a Toiora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Nere i te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. He tei wā, he taumaha, he tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki te oro o te tan.
0: A kuake nei ko ngā hā kinekina. Tokorua ngā kaitākaro kua wehe I te kapa mamaku arā ki te kapa takifitu ko Alina Saili arā wa ko Maya Davis. Nō reira, kua karanga hia a Grace Brooker o te kapa matatū. Hei kai whakakapi ake I ngā tūranga e wā te ana. Anā ka tū e tahi tākaro o te WXV e ki konei ki Aotearoa nei I Nayanei arā ki te kapa wāhine no te whenua o Wiwi. Hoi nō rei tiwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Tahu te rā.
7: Kia ora nā, nau mai ki te rā, te kaumātahi karaka, happy Thursday. You'll be with me all the way to 3 o'clock. We've got some Luther Vandross, J. Cole. Well, Bruha, but here's Sammy J with Hey, Love the Swaita. The beat of the South.